Uvijek to ja se dignem i prvo otvorim radio dok rodim. Un espresso por moi.